Dubrave. Sretnem druga ispred njega meta rakije. Pa što se ne javljaš, znaš kako je.